مشکل ما این میاره ایفی سخته رزگامو پزرشینی از کوبا سخته ده مونکت توی هست اندامو سخته